Айнымыздыкы 16 шаарынын аба ырайы маалыматын алдыңыз. Үрүмчүдө аба булуттук, температура 22-дан 30 Цельсий градускача. Алтайда аба булуттук болуп, кейин тутулду, температура 15-дан 30 Цельсий градускача. Чөчөктө аба тутук болуп, кейин эчилди, температура 17-дан 31 Цельсий градускача. Голжира аба булуттук, температура 17-дан 30 Цельсий градускача. Орталада аба булуттук, температура 19-дан 32 Цельсий градускача. Кармайда аба булуттук, температура 25-дан 34 Цельсий градускача. Куйтунда азыраак ямгыр яагды, температура 22-дан 31 Цельсий градускача. Шиханзыра азыраак ямгыр яагды, температура 20-дан 31 Цельсий градускача. Санжыра аба булуттук болуп, кейин тутулду, температура 23-дан 32 Цельсий градускача. Кумылда аба тутук, температура 26-дан 41 Цельсий градускача. Турпанда аба тутук, температура 30-дан 42 Цельсий градускача. Корлода аба булуттук, температура 25-дан 36 Цельсий градускача. Аксууда аба булуттук болуп, кейин тутулду, температура 21-дан 32 Цельсий градускача. Атышта аба булуттук, температура 22-дан 32 Цельсий градускача. Кашкарда аба булуттук, температура 19-дан 33 Цельсий градускача. Хотанда аба булуттук, температура 23-дан 32 Цельсий градускача. Үрүмчүдө аба булуттук, температура 22-дан 30 Цельсий градускача болот, 3 балл шамал чыкты. Аба ырайынын маалыматын алдык.

0: Кулаксаң астайдыл болгон болсакмы, жакшы болот деп мыштапты. Маханым акчаны жолдошуга ке кылып бейкара акам мышна кылды, мышна кылмыш болот акаң. Убу десе
1: вай, о ирими деген, о ирими деген тойду иш кылып
0: акчаны.
1: Жок, окс тараптан эмес,
0: окс тараптан эмес, кеме
1: иш кас тарап тура алмайт.
2: Тянь-Шань районы чоң базар атрапыга жайлашкан доо маңындагы жаңы үйлөр сатылышы башталды. 88 квадрат метрден 126 квадрат метргече үйлөр бар. Күнлүк сөвгөт кылынды. Сөвгөт кылындыган көлөмү көп болгонда 40 квадрат метр келеди. Жолдон өтсөңүз да башлангыч толуксуз отур мектеп бар. Чоң базар ички докторканы менен болгон аралыгы 10 мүнөт. Кызык линия телефону 0991 613 99 99. Жаңы үйүн алдын сатыш ижазат номери 202 66 50 10 20 02 87.
1: Деги эс кысан болду дейда. А, кенакамны аз кылдым дейт. Эй, аз кылмай чырайлык бир тарап кылсаңыз болмом да.
0: Эй, буну эмне кылмаң ундак? Аяксы уруктуканлар аражы, сал. Астайды инчикерек болмасак, бу мунасабатлар баздырыз.
1: Шу, а жол жумуш.
0: Инчикерек, тиндек жоган жери, лимдек бир мунасабатлар бу уруктуканлар арасында ки мунасабат жо. Шуңа мен ашына кылдаң, ма бир бир тарап кылай десем болмады ака, ма аппараткы расмыңыз чукапты деймисиң эмди? Катнашканды уну кылап кылмышы, ким бир тарап кылган болсо, ролун ким туткан болсо, шу бир тарап кылыш керек.
1: Шу.
0: Ашында расым чүп капты, болмайды экен. Каттейли бир тарап кыл болмайды экен. Ашына сиз капылмай бир тарап кылпасаңыз болот экен. Деп ашында ка жол жолдошуңуз тектие миген. Сиз десеңиз техе деген ая десек.
1: Жолдошуңуз мазур баго, чыкып шундай бир таңкысыкты келип азыр. Ашындак бичер аштак туруп атат даңа азыр. Бәлки мунун бәлки жылкынман караң. Эне шо? Аштак.
0: Абзаңларның имканит, ай, нимдәймсәм дә.
1: Шо. Мен той кылман атым, юрыңлар билеп берип полоеп келмез, иш кылып, мен мейман кылым әдәп дип Иминҗан.
0: Бу хакның тойыга апрып, безне агач турып, ашы ят мейман кып килсез.
1: Той кылып билеп берип
0: келәдәп. Ул кандай сез мейман кан булсыз учакта?
1: Шундай эмес шо.
0: Шумы? Шундай мы? Өз оозума ач колсак тойгузуп келдиган кашбай болду ла берип ач түштү кечки тамагым мына шияди бир айыл кылып келейчи деп манган болуп айттыңыз.
1: Ким кимно ким ким билен той кылды? Куду тарапла ким ону укмайды да?
0: Укмайды. Кирип
1: маклемса хошемса деп бул япыл маңдыган
0: кепте. Эй бу мәхәлде бир той ул дейди сил маңды экен да?
1: Шо.
0: Чыгдастыкка күтәрмеген экен мыш имин
1: апа. Кызынын тойуну мо, оглунун тойуну мо, уну укмайды да?
0: Куду тарап ким? Ул канда болот да? Кар жок. Жолуна хотанны жолу чөре курулуш жолдор коюш жолу иштеш унун да раван деген учурунчу ма Нижат такси аватыпты жума рахмат сизге. Сайбота кызыл чырак машиналар жык лекин яныла. Лекин на лекин жык. Вай бу кандай кетти.
1: Аксудун
0: кейин тапамдым го.
1: Аксуду жолу чөре ма жанубий санаат багчы жолдор жоллар раван ке деген учурун Энвержан аватыпты.
0: Рахмат жума ма кушкаш жолган учурларыңыз хамсын көдөк рахмат сизге.
1: Узалтынын алды жоллар раван ке деген учурун Юсуптан аватыпты. Анда Абдыримжанныңки Абдыримкамны учуре. Рушангүл жолдору.
0: Рахмат, рахмат. Булжыдай. Эл кашында болуп кетти го, Мәлткамдын пайнап жолдору ба.
1: Рушангүл жолу болуп кетти.
0: Менин жолум булжылып калды да, рахмат.
1: Азаттык жанып жолдору раванке, башкалар тагы дарья, орман ирур.
0: Устаз иштеп келишти
1: азат. Ширели ахыр биз сизге.
0: Шинауна дамаган етіп тұрып аңыз немдеге аузырай мүш радио деген немені. Кейпиятла бәк яқшы, дүния сілай білән гүзел жұмы? Деп малауыма мән өчір еллапты. Демек азыр әмді етіп, мандақ, бұтын алмап қойып, етіп радио аңыз айтып сізді бұпты. Ома бір аузырай.
1: Жуяннікі алды еллар аван кердіге өчірін Илі жан әвәтіпті.
0: Шиху
1: Үрүмчүнүн мага бир аптылык аба ырайы кандай болот экен деп 3 күн аба булуттуу болду экен. Температура мындай салкын абдан белең болду экен. 30-32 аштак. Төбөнү 22-23 аштак болду экен.
0: Ой Сажида ханым рахмат жумо. Шунда кош кылдыңыз го деген белән. Андан Хуан Хылу Жуни докторханасына алдыдык жолдорда машиналар көбүрөөк алай тосулуп калышы жок деген учурунчу риштеп атыптыр. Рахмат сизге.
1: Анда яны монда карсак.
0: Кумылда ава булутлук азыраак шамал чыгып атыды деп Ахметжан учур жолдоп тикенде кумылдынки келгиси 24 сааттык аба ырайы карсак ава булутлук 26-41 дейди лекин э.
1: Мао ши шавхозу Каурда афендиен деген аңлатчумузча.
0: Мындайды.
1: Бир кач күчүйдүган кызматчы кадымдын бирси лазым те.
0: Таздык кылдыган бирси лазым экен.
1: 3500 кой мааш берме. Bir ayda 4 gün demaldı.

0: Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш көлү, 8-нчи айда сууда ойнойдуган, кайлык кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилада дака кылдыган көңүлдүкрек жай. Дакылту Шинжаңдыки сайя деп тарыпланды. Мензир райондуки мехманханды ятакасыңыз Мензир райондун белети соок кылынды. Телефон 0996-2566-666.
1: Шилтип аткан номериңиз эгизге раван келмесе, сабакташтарыңызга бир канча кетем деп бамигиче эстеде.

Мунавер сугуртасыз ма деген юл учурду мен пакат билемидим жумо. Шижичин. Писючин. Туурашым, эмне бу эмди? Кая болду?

0: Айкыңызды да мен чакыргандыңыз, мен ба, мен ба деп. Мана биз калыпташ десе, мана калыпташ пайда болду. Кане, учурларыңыз менен бир калыпташ болмамсыз калбимизге сиңип. Чаңжаң жолдор үчүн арабандай да рахмат. Хейлонжаң юлуду кетип атсам, Хуанхэ юлу тосулганда кылды мен кирип тосулай деп кирип тудум мишеди. Шыклы бир алайды тип кылсыз шакирчан, э? Нада тосулуп атты деп издеп сорап берип аш тосулуду. Эй, раван юлду мен, ма раван юлду маңсыңызбы? Мензелиңиз кетип барсыз десек, унумайдылам. Як, мен миши тосулма. Лекин тосулуштун себеби бирлим, максат бир. Эмне дегенде, узурак программага амра болсам, учур белсем, мушу калыпташ болсам, сырдаш болсам, жыкырак программаларды аңлый алсам, эмне демекчи да? Макташка арзыйды кандай? Ха, арзыйды. Номерңиз 100 да болсо. Таңлык тоңлады машинала сал пал көп деди Абдул Рахмат. Чаңжаң жолу азыр раван дейди. Онундан башка, мабу Мерзия. Мерзия. Нахчылар болду. Ха, мишенчи кесаңлар болду. Мерзия. Сиз мыш исмиңизди өзгөртөсүңүз, ачык аят деп. Таттык аят, ширин аят, гүзел аят. Деп мыш аятны бир сал ширинлаштырсаңыз, мыш исмиңизди өзгөртөсүңүз, мен ялгыз калмайм. Шу сиздин нимиш кылып жооп атат деп китеп. Сиздин нимиш кылып ялгыз калган китеп. Иш агыр китип да азыр. Өзгөртө деген мыш исмиңиз факат ярашмапты. Сат исим ке бу, өзгөртө деген. Каплан.
1: Анзама нафа мажзин нафа жанлафа кечеларым
0: кеди. Долу рахмат мана. Сиздин кайныңызды биз ба деген досурмыз хел жыклап кетти мана. Нидохумен во зай деген учурлар деген йыгып кетти мана.

сыныпларына бүтүргөн окуучуларга карата толук курс экинчи түркүмгө 8 айынын 4 күнү расмий архив чыгарып, окуучу кабыл кылыш башланды. Шинжаң Маарып имтан мехкемеси архив чыгарыш принципига асасан архив чыгарды. Эмди Шинжаң Маарып имтан мехкемеси алакадар мектептерге архивни вактыда кабыл кылыш көрүшүнү уктуруп, улардын окуучу кабыл кылыш принципи ва окуучу кабыл кылыш низамнамасы боюнча окуучу кабыл кылышын талап кылды. Кабыл кылыш мезгилинде Шинжаң Маарып имтан мехкемеси кабыл кылыш эхвалыга асасан ар күнү саат 18:00 кабыл кылыныш учурларын ыңгайлайды. Имтихан бергүчүлөр Шинжаң Маарып имтан мехкемеси өкмөт тор бектиги чыгып, нөбөт боюнча аммавий мулазамат залы кабыл кылынышын сүрүштүрүш. Алакадар өлкө шаһарлардагы Шинжаң толук отур сыныптары окуучуларынын алий мектепке кабыл кылыныш эхвалын сүрүштүрүш деген хатны чекип, кимлик номери, махбий номер ва ян телефон кыска учур далиллеш номери аркылуу өзүнүн кабыл кылыныш натыйжасын сүрүштүрсө болот.

Суд сарайлар кырсыңызын болду. Эгер бак арамагыңызым суд сарай кысын суд сарайынан чидеген деген муз дек салкын. Кайшка жин мо шаучунун алдыдын керем багынын алдыгы келдик жолдошунда араван дейди, а? Туулган күн. Эт туулган күнүңүз кенде бул булканада. Болду. Эт параңыз силесиз биле. Мына кылса, достор. Бір нақшаңлайлы бұл мәмді достарымыздың тәліпі бойынша орындалды.

0: Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш гүлү, 8-нчи айда сууда ойнойдуган, хайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилында дака кылдыган көңүлдүкрек жай. Акылкы Шинжаңдыки сайя деп тарыптынды. Мензир райондыки мехманканды ятакасыңыз, Мензир райондун белети сооук кылынды. Телефон 0996-2566-666.
1: Турмушнун ар бир картиналарда аятнын улуглугу ва адамдардын гүзеллиги акс этип турду. Барлык шай эле жакшылык орбитасына айланып таракый кылдыган бул гүзел аятта көпүрөк жакшылык кылып, көпүрөк миннаттар болайлы. Парлап турган куяшка, жылмайып турган жылтызларга, сехий табиятка ва бизге бехисап ажырны бегишлеген мехрибан ата-аналарыбызга саң рахмат этимен дейли. Сизге рахмат эткен ба?

0: Жайшан районы Чоңбазар атрапыгы жайлашкан доомаңдыки еңи үйлөр сатылышка башталды. 88 квадрат метрден 126 квадрат метргече үйлөр бар. Күнлүк соогат кылынды. Соогат кылындыган көлөмү көп болгонда 40 квадрат метр келеди. Жолдон өтсөңүз да баштангыч толук отур мектеп бар. Чоңбаза ичкен докторканы менен болгон аралыкка 10 мүнөт. Кызык линия телефону 0991 613 9999. Еңи үйүн алдын сатыш ижазат номери 202 66 50 10 20 02 87.
1: Yol yürüp atkan her birinle üçün mülazimet kılıp, kalbinlerini illirtalıgan bolsak, bunundan tolımı xursan boğan bolumuz. 174 Katna Senet Radyosu, her vakit silege hemrah.

0: Абду агамызда жолу чыр бере. 3-чү көрүктүн гоңхуй көрүк карапманга жөнөлүштө машина көпрөк дейди. Болду, кептин көп рахмат. Ондон башка Савий Мубакен программабызды аңлап аткалыгын билдирип учурларын калдырыпты. Кептин көп рахмат. Абдырыймжан, Кашкар шаарынын Юмалак шаар жолу кош жөнөлүштү раван дейди. Болду, рахмат учурларыңызга. Кашкардыкы досторубуз ушул учурдан өнүмдүк пайдаланып калгайсыз. Ондон башка өз халынынки авазлык учур жетип келди. Аңлайлы. Өз хал.
1: Яхшы. Анысыз ордан турансыз ишип алдыңызмы?
0: Шундак.
1: Таярдыран сүмүлүгүдө болдумо? Эдаятты куну жаман чыгып алдыңызмы идарага? Жол үчүн бирүүтө мавын мәлиян фотоаттар жоллар алган кенимо идаятты.
0: Болду, рахмат учурыңызга. Достор, андай болса давамлык өзөңлар кетип аткан жол белектерден жол учуру, май газ учуру байгайсыңар. Ондон башка ушу катнашка дайыр сурайдыган сооруңар болсо, сорсоңор болду. Досторумузга учурлар айтып келгич болгон аралыкта Гаудо харитиске бир кысым жол белектеринки азыркы катнаш ахвалы карап акайлы. Иштипак жолу, яны Минхуа көчөсүнөн Хэпин алуугучу болгон аралык жанаптын шымалга автомобилдер көбүрөөк азыраак тосулуш бар экен. Яны карайдыган болсок, Юхау жанубий жолу, яны Миньюан гарбий жолудан Шинминжи гарбий жолугучу болгон аралык шымалдан жанапка автомобилдер көбүрөөк азыраак тосулуш бар экен. Хунгуаншан луа Хэби шаркы жолудан Чидавэн шаркы жолугучу болгон аралык гарптен шаркка автомобилдер көбүрөөк азыраак тосулуш бар экен. Хэтэн жанубий жолу кошумча жолу, яны ушу Гуанхуй көтүрмө көрүктөн Хуншан луугучу болгон аралык жанаптын шымалга автомобилдер көбүрөөк азыраак тосулуш бар экен. Иштипак жолу, яны Жинилудан Минхуа көчөсүнө болгон аралык шымалдан жанапка автомобилдер көбүрөөк азыраак тосулуш бар экен. Хуншан луу, яны ушу Туву жогору сүрөттүү жол кошумча жолудан Шимого жолугучу болгон аралык гарптен шаркка автомобилдер көбүрөөк азыраак тосулуш бар экен.

0: Нигара Логун деген достумуз кенишкенин 6 жылдык убакты тоскан, бирок номер катарлаш дәвре тошмаган болсо алмаштырсак боломду номер. Алмаштырсаңыз болу да эгер номер толук болгон акыбалысында. Жума 90 күн мурун алмаштырып алсаңыз толук чыкты. 90 күн мурун мисалы номер кам болсо шу боюнча чыкты. Жылдык дәврелиги алмаштырылык 1 жылдык дәврелиги
1: номер еңилиндиге вакыт шу вакытыда алмаштырып алган. Шунодан 90 күн мурун алмаштырып алсаңыз.
0: Хуйжанналлу диюллар аван деди Абдилим Аблимит деген достумуз. Рахмат.
1: Тырышып атабыз.
2: Кошуңуз сураган экен, назыкка кошуңуз те.
0: Кая?
1: Кенди
2: Раван кем деген.
0: Биздин идаранын алдыма.
2: Мазыкка идаранын алды бек.
0: Ооне мындай жакшы. Кону халин алды да машалла интайын кеп.

Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш күлү, 8-нче айда сууда ойнойдуган, хайлы кылып кушламача кылдыган, кумлук сахилында дака кылдыган көңүлдүкрек жай. Дакылту Шинжаңдыки сайя деп тарыпланды. Мензир райондыки мехманханда ятакасыңыз Мензир райондун белети согуп кылынды. Телефон 0996-2566-666. Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш күлү, 8-нче айда сууда ойнойдуган, хайлы кылып кушламача кылдыган, кумлук сахилында дака кылдыган көңүлдүкрек жай. Дакылту Шинжаңдыки сайя деп тарыпланды. Мензир райондыки мехманханда ятакасыңыз Мензир райондун белети Soğuk kılındı. Telefon 0996-2566-666.

0: Аңлагыч досторумуздун учурлары бар экен, радио аңлагыч достумуздун Абдыкерим апанды учур жолдоп сиз программабызды аңлап атыпсыз. Хатыр сүрөттөрүңүздү жазыпсыз, көрүп хош болдук. Күнлөрүңүзгө кушарлык яр болсун. Ондан соң аңлагыч досторумуз программабыздын вактымы өтүшүптү. Программабызды яктырып аңлап, кызыгылык менен катнашып учур берген биздинки баарлык Кониянын аңлагычыларыбызга көптөн-көп рахмат айтабыз.
1: Рахмат айтабыз достор.
0: Микрофон алдыдагы саатчылар Өркес Султан менен Зульфия Абдыкадыр.
1: Нөөчү мухарир Малик Асан.
0: Кайр хош достор.
1: Кайр хош.

0: бармы?
1: Дослар, хайрлык ахшам, мушактанлар хайрлык болсун. Мана шундай яхшы якымлык күйлөрүбүз менен бүгүн хайрлык ахшам программасын баштап алдык. Кени досторубуз радио алдыда ба мисалы? Вейшинг супумузга сөз калдырыш аркылуу программабыз катнашсаңлар болот. Вейшинг супумуздун номери XG1074 FM мен программаны эсетси, кадырга кайсар. Дослар, программабыз Синжаң радио телевизиясынын тараткапчысы Слушатин маскадамда аңлатылды. Программабыздын Слушатин аптысыны түшүрүп аңлашыңларды кызгын каршы алабыз һәм тәсия кылабыз. Программабызны расмийене башлаштын бурун Үрүмчи шаарынын якын кыш күндүк аба ырайыгы бир карап өтөйлү дослар. Бүгүн кечеден эрт күндүзгүчө аба туттук температура 22-29°C. Эмди 8-нчи айнын 7-нчи күнү кечеден 8-нчи айнын 8-нчи күнү күндүзгүчө аба туттук температура 23-32°C. 8-нчи айнын 8-нчи күнү кечеден 8-нчи айнын 9-нчи күнү күндүзгүчө азыраак ямгыр ыйгып, кийин аба булутлануду температура 21-31°C. Досторубуздунки яңламышу сапарга чыгыштын бурун, иштен чыгыштын бурун, аба ырайыга карап, аба ырайыга асасан иш пабиятларын жүрүштүрүшүн, мушу ямгыр якканда, яки болмаса аба ырайы температура өрлөгөн вакытта, аба ылык мушу аптаптын сакылынышын, ямгыр якканда күллүк катарлык нерселерин илип иштен чыгышын унутуп калмаслыгын чын дилимизден эскертебиз. Вейшинг супумузга карасак досторубуздан Зубайда, Мамэтжан, Аптикерем катарлык досторубуз биз ба мана радио алдыда давамлык биз ба жумо деп сөз калдырыпты. Рахмат дослар, учурууларды тапшырып алдык. Яна досторубуздан мана калыу камму. Мамы келдим деп сөз калдырыпты. Рахмат. Яна Шинфу деген достумуз. Хабарым бар сиздин келишиңиздин. Мана мамы ба жумо яктырып аңлайман давамлык деп сөз калдырыпты. Рахмат эле. Сөзлөрүңүздү аңлап шунда хош болдук. Баардык досторубузга рахмат. Ундак болсо, давамлык программабыз орунлаштырылган якымлык күйлөрүбүздүн бирликте узурлайлы. Паша Айшан орунлаган Тагсулар ийнамлык накша көңүл арамыңларда.

Ашынон билан бүгүнкү кайрылык акшам программасы ахырлашты. Программабызды яктырып алган баардык досторумузга рахмат. Теңиңиз саламат, иштериңиз оңушлук болсун. Манга жолдоруңуз бехатер, раман болсун. Мен программа риясатчысы Кадырья Кайсар. Нөбетчи мухаррир Малик Асан. Кайыр кош дослар.

Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш күлү, 8-нче айда сууда ойнайдыган, хайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилында дака кылдыган көңүлдүкрек жай. Дакылту Шинжаңдагы сайя деп тарыфланды. Мәнзир районундагы мехманханда ятакасыңыз Мәнзир районунун белеси сооук кылынды. Телефон 0996 2566 666.

көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш гүлү, 8-нчи айда сууда ойнойдуган, хайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилинде дака кылдыган көңүлдүк керек жай. Дакылкы Шинжаңдагы сайя деп тарыпланды. Мензир райондагы мехманханда ятакасыңыз Мензир районунун белети сооук кылынды. Телефон 0996 2566 666.

Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш күлү, 8-нчи айда сууда ойнойдуган, кайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилында дака кылдыган көңүлдү керек жай. Дакылту Шинжаңдыки сайя деп тарыфланды. Мензир райондуки мекманханда ятакасыңыз Мензир райондун белети соок кылынды. Телефон 0996 25 66 666.